0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 12. juli 2026. godine. Na današnji dan 1536. godine umro je holandski humanista Desiderius Erasmus Rotterdamski, koji je znatno uticao na njemačku reformaciju, a u dijelima satirično prikazivao društvo, kritizirao samostanski život, svećenstvo i crkvu. Svoje poglede na duhovne, crkvene i društvene prilike iznio je u satiričnom dijelu Pohvala ludosti, a njegov spis o razboritom studiju prvi je sistemski program humanističkog školskog obrazovanja. 12. jula 1682. godine umro je francuski astronom Jean Picard, koji je prvi precizno izmjerio stepen meridijanskog luka i omogućio tačnije izračunavanje poluprečnika Zemlje. Poboljšao je razne instrumente koje su kasnije koristili mnogi znanstvenici, a rezultate njegovih mjerenja koristio je i Isaac Newton u svojoj teoriji o gravitaciji. Na današnji dan 1854. godine rođen je američki industrijalac George Eastman, jedan od pionira fotografije i filma, osnivač kompanije Kodak. 1899. lansirao je jednostavnu fotokameru i celuloidnu filmsku traku prilagođenu kameri. Italijanski slikar i vajar Amedeo Modigliani, čija su dijela jedinstvena po prepoznatljivoj izduženosti figura, rođen je na današnji dan 1884. godine. U Parizu je živio od 1906. do smrti 1920. i jedan je od najznačajnijih predstavnika parijske škole. Najviše je slikao ženske aktove i portrete, a u mladosti se bavio i skulpturom. 12. jula 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike. Sa 19 godina objavljuje zbirku pjesama Knjiga sumraka, a godinu kasnije jednu od svojih najpoznatijih zbirki pjesama, 20 ljubavnih pjesama i jedna pjesma očaja. Objavio je 30 knjiga, a njegov književni rad okrunjen je Nobelovom nagradom za književnost, koju je dobio 1971. godine. Dreyfusova afera bio je politički skandal u Francuskoj koji je izazvao duboke podjele u društvu između 1894. i 1906. godine. Afera nosi naziv po Alfredu Dreyfusu, oficiru koji je 1894. godine lažno optužen da je Njemačkoj odavao vojne tajne i potom osuđen na doživotnu robiju. Francuski pisac Emile Zola je 1898. godine uputio otvoreno pismo predsjedniku Republike pod nazivom Optužujem, u kojem optužuje reakcionarne predstavnike vojske koji su se poslužili lažnim dokumentima u želji da prikriju pravog krivca. Tek kasnije proces je ponovo otvoren, a 12. jula 1906. godine Dreyfus je proglašen nevinim, rehabilitiran je, vraćen u vojsku, unaprijeđen u čin majora, te odlikovan redom Legije časti. Preminuo je na isti dan 29 godina kasnije, 12. jula 1935. Na današnji dan 1910. godine u avionskoj nesreći je poginuo engleski proizvođač automobila i pilot Charles Stuart Rolls, koji je s Frederikom Henrijem Roysom 1906. osnovao kompaniju za proizvodnju automobila Rolls-Royce. Rolls je prvi pilot koji je u junu 1910. preletio La Manche u oba pravca bez zaustavljanja i prvi britanski pilot koji je izgubio život u avionskoj nesreći. Mick Jagger, Keith Richards i Brian Jones su 12. jula 1962. godine sa još trojicom muzičara prvi put svirali pod imenom Rolling Stones, a nastup u londonskom klubu Marquee napravio je revoluciju u istoriji roka. Prvi single Come On objavili su u junu, a njihove brojne pjesme i danas se smatraju svojevrsnim himnama rock'n'rolla. Stonesi su izdali više od 20 studijskih albuma i prodali više od 200 miliona nosača zvuka, što ih čini jednim od najprodavanijih muzičara svih vremena. Na današnji dan 2005. godine princ Albert II. Izdanak 700 godina stare dinastije Grimaldi ustoličen je kao novi suveren Kneževine Monako, jedne od drevnih evropskih država, mada sa ograničenim suverenitetom. Porodica Grimaldi dinastija je sa najdužom vladavinom u Evropi.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. jul. 71. godine Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lidon i Randy Meisner prvi put nastupili zajedno kao muzičari Linde Ronstadt na koncertu u Disneylandu u Kaliforniji. Nakon koncerta njih četvorica su formirali novu grupu Eagles. 82. zagrebačka izdavačka kuća Suzi objavila je dvostruki album parnog valjka pod nazivom Koncert, njihov sedmi album i prvi snimljan uživo u Domu sportova. 1992. grad Dallas u saveznoj američkoj državi Texas otkrio je spomenik tragično preminulom velikanu rock'n'rolla Buddy Hollyu iz Laboka. 2000. na londonskom Trafalgar Square otkriven spomenik u znak sjećanja na Beatlesovca Johna Lennona. Skulptura prikazuje ogroman pištolj čija je cijev vezana u čvor, djelo švedskog umjetnika Karla Fredrika Rotersvarda. Muzički kalendar. 12. jula 2012. časopis Polestar objavio da je bivši basista grupe Pink Floyd Roger Waters prikupio više od 158 miliona dolara zarade od prodanih ulaznica za koncerte Wall Live širom svijeta. 12. jula 1962. Rolling Stonesi debituju uživo u londonskom jazz klubu Marquee. U postavi su pjevač Mick Jagger, gitaristi Brian Jones i Keith Richard, Ian Stewart na klavijaturama, Dick Taylor bas i Mick Ivory bubnjevi. Dobili su 20 funti za ovu svirku.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: minuta rezultat se nije mijenjao, a onda u trećem minutu produžetka Bellingham ponovo matira golmana Norveške Nylanda i šalje Gordi Albion u polufinale gdje ih čeka aktuelni svjetski prvak. Argentina je u 100. susretu ovog mundijala odigranom u Kansas City-u također posle produžetaka sa 3-1 pobjedila Švajcarsku. Pošto je regularno vrijeme okončano 1-1, Gaučosi su poveli preko Juliana Alvareza u 112. minutu, dok je tačku na i stavio Lautaro Martinez 9 minuta kasnije. Švajcarci su od 72. minuta igrali sa desetoricom igrača, jer je zbog drugog žutog kartona isključen Embolo. Francuska i Španija igraće tako prvo polufinale mundijala u utorak u Arlingtonu, dok će Engleska i Argentina borbu za finale voditi dan kasnije u Atlanti. Veliko finale svjetskog fudbalskog prvenstva igraće se 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu. Dodajmo i da je Čehinja Linda Noskova osvajačica Wimbledona za ovu sezonu. Češka tenisirka je u finalu trećeg ovogodišnjeg Grand Slema u tri seta savladala zemljakinju Karolinu Muhovu. Nakon 2,5 sata igre bilo je 6-2, 5-7 i 6-3 za Noskovu, koja je prvi put zaigrala u finalu nekog Grand Slam turnira i uspjela da dođe do prve titule iz ove serije, a ukupno drugog naslova u karijeri. Podsjetimo, muško finale Wimbledona rasporeduje danas, a sastaće se Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Njemac je bio bolji od Britanca Ferija, dok je Sinner lakše od očekivanog u tri seta eliminisao Novaka Đokovića. Meč na centralnom terenu počinje od 17 sati. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: I pred kraj današnje emisije slušamo vremensku prognozu za narednu sedmicu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
1: Prema dostupnim sinoptičkim kartama, nakon promjenljivog vikenda, do sredine naredne sedmice očekuje se smirivanje vremena. Kratkotrajna promjena, praćena slabijim padavinama, pretežno u Bosni, izgledna je u srijedu, 15. jula. Nakon čega slijedi par stabilnijih dana do narednog vikenda, kada je ponovo izgledno pogoršanje koje će zahvatiti veći dio zemlje i biti nešto izraženije, sa kišom umjerenog intenziteta. Pri tome će na krajnjem jugu biti manje padavina u odnosu na sjever Hercegovine i veći dio Bosne. Temperaturni režim neće se značajnije mijenjati u narednih 7 dana. Minimalne jutarnje vrijednosti pretežno će biti između 12 i 14 u unutrašnjosti zemlje, na sjeveru i jugu do 18 stepeni i do kraja sedmice će blago porasti. Danju toplije sa maksimalnim temperaturama od 27 do 30 u centralnim područjima, u Hercegovini i Posavini do 33, lokalno moguće i za par stepeni više vrijednosti. Najtopliji period vjerovatno sa početkom narednog vikenda, nakon čega bi trebalo uslijediti osvježenje uslijed moguće promjene. Sunčanije i stabilno vrijeme pogodovat će žetvi pšenice koja bi se trebala u narednim danima privesti kraju. Prilikom rada u polju treba biti oprezniji i po mogućnosti reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana.

Ovoj starijoj generaciji pjevača u nastavku pridružujemo njihove mlađe kolege. 24. juna 1977. godine u studiju muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo je, po ko zna koji put, ušla Ljubica Berak i tog dana snimila dvije pjesme, zapis i aranžman svog supruga Spase Beraka, San me mori, zaspati ne mogu, i pjesmu iz Sandžaka prema zapisu etnomuzikologa Ljubinka Miljkovića, Razbolje se Zarka. Slušamo živu legendu, Ljubicu Berak.

Zanimljiv dan u muzičkoj produkciji Radio Televizije Sarajevo bio je 13. oktobar 1976. godine. Tog dana uz Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo, kojim je rukovodio Ismet Alajbegović Šerbo, producenta Risto Svirkova i ton majstora Antuna Tvrtkovića, arhivske snimke napravila su tri mladića čija je karijera gotovo isključivo vezana za Beograd i susjednu nam Srbiju. Poznati srbijanski pjevači narodne muzike Slobodan Mulina i Dobrivoje Topalović snimili su tradicionalne pjesme Ajde idemo rado i Povela je jelka dva konja na vodu, te starogradsku pjesmu Kraj Senkine kuće i autorsko remek djelo Dragiše Nedovića i Miodraga Todorovića Krnjevca Jesen prođe, ja se ne oženih. Slobodan Mulina pa Dobrivoje Topalović.

veliku jugoslovensku karijeru 70. godina, upravo sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom započeo je Hašim Kučuk Hoki. Nekoliko godina kasnije, istog tog 13. oktobra 1976. godine, Hoki i Šerbo ponovo su se sreli u studiju i tom prilikom snimili dvije sevdalinke, Mislio sam svaki dan i Zvijezda tjera mjeseca. Hoki i Šerbo, 50 godina kasnije, ponovo u programu Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sjedinjene Američke Države napale su Iran nakon što je Teheran napao brod u Ormuskom Oreuzu. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je tokom napada pogodila oko 140 ciljeva. Novi napadi u Perzijskom zalivu dolaze nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da je prelazni sporazum u ratu sa Iranom završen. Požar na Korčuli i dalje je aktivan, vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Zbog nepristupačnog terena u gašenju su učestvovala 4 kanadera i 1 air traktor, a danas se očekuje dolazak 2 kanadera iz Zadra. Zbog požara je zatvoren put između Korčule i Vele Luke, a procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 kilometra. Tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, donio je obilne padavine na istočnu obalu i snažnim vjetrovima pogodio gusto naseljene gradove. Prije dolaska tajfuna evakuisana su gotovo 2 miliona ljudi, uglavnom u provinciji Zhejiang, jednom od privrednih i tehnoloških centara Kine. Za sad nema podataka o eventualnim žrtvama. Na Petrovdan 12. jula 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zagoni u napadu Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Dio njihovih posmrtnih ostataka pronađen je u masovnoj grobnici na Zalaziju 2010. godine. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio bivšeg komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je pravoslažno oslobođen i pred Haškim tribunalom za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene od 1992. do 1993. godine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Mostaru i Neumu 23, u Banja Luci i Brčkom 26 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.

0: bavi. Konačnu odluku o nastavku takmičenja organizatori će doneti u skladu sa razvojem vremenske situacije. Podsjetimo, pored Japana i Irana, naši par odbojkaši će u grupnoj fazi svjetskog prvenstva igrati još protiv Poljske. Poznati su i polufinalni parovi na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Posle plasmana Francuske i Španije, u drugoj borbi za finale gledat ćemo selekcije Engleske i Argentine. Englezi su u Majamiju sa 2-1 nakon produžetaka nadigrali Norvežane, poveli su Skandinavci golom Sjerderupa, a izjednačio Jude Bellingham. U regularnih 90 minuta rezultat se nije mijenjao, a onda u trećem minutu produžetka Bellingham ponovo matira golmana Norveške Nilanda i šalje Gordi Albion u polufinale gdje ih čeka aktuelni svjetski prvak. Argentina je u 100. susretu ovog mundijala odigranom u Kansas City-u također posle produžetaka sa 3-1 pobjedila Švajcarsku. Pošto je regularno vrijeme okončano 1-1, gaučosi su poveli preko Juliana Alvareza u 112. minutu, dok je tačku na i stavio Lautaro Martinez 9 minuta kasnije. Švajcarci su u 72. minuta igrali sa desetoricom igrača, jer je zbog drugog žutog kartona isključen Embolo. Francuska i Španija igraće tako prvo polufinale mundijala u utorak u Arlingtonu, dok će Engleska i Argentina borbu za finale voditi dan kasnije u Atlanti. Veliko finale svjetskog fudbalskog prvenstva igraće se 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu. Dodajmo i da je Čehinja Linda Noskova osvajačica Wimbledona za ovu sezonu. Češka tenisirka je u finalu trećeg ovogodišnjeg Grand Slema u tri seta savladala zemljakinju Karolinu Muhovu. Nakon 2,5 sata igre bilo je 6-2, 5-7 i 6-3 za Noskovu, koja je prvi put zaigrala u finalu nekog Grand Slam turnira i uspjela da dođe do prve titule iz ove serije, a ukupno drugog naslova u karijeri. Podsjetimo, muško finale Wimbledona raspoređuje danas, a sastaće se Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Nijemac je bio bolji od Britanca Ferija, dok je Sinner lakše od očekivanog u tri seta eliminisao Novaka Đokovića. Meč na centralnom terenu počinje od 17 sati. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Reprizni program BH Radio 1.
3: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
4: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
3: nauka,
4: umjetnost,
3: humanost.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Team Teams. Omladinskog programa BH Radio 1.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Svaki razgovor je prilika da naučimo nešto novo, a svako znanje postaje vrednije kada ga dijelimo. Dobro nam došli u omladinski program BH Radija 1. U vremenu brzih promjena često se pitamo da li je uloga škole da samo prenosi znanja ili da oblikuje vrijednosti učenika koje će ih pratiti kroz cijeli život. Naravno, škola je mnogo više od učionice, udžbenika i ocjena. Ona je uvijek bila i treba, uprkos izazovima, ostati mirna oaza u kojoj učenici stiču znanja, razvijaju odgovornost i poštovanje, stiču radne navike i grade odnos poštovanja prema drugima. Upravo u toj, često manje vidljivoj, ali izuzetno važnoj odgojnoj ulozi škole, razgovaramo u minutama koje slijede nakon muzičke uvertire. Zato predlažemo da ostanete s nama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Arsen Dedić je rođen 1938. godine u Šibeniku u Radničkoj četvrti Varoš. Muzikom ga je zarazio otac Jovan, zidar i član Šibenske narodne glazbe, koji je Arsenu i njegovom bratu Milutinu rano usadio ljubav prema instrumentima. U Zagreb dolazi da studira pravo, ali muzika pobjeđuje. U nastavku slušamo pjesmu Kuća pored mora, numeru sa kojom se 1964. godine predstavio na Splitskom festivalu i koja ga je vinula u zvijezde.
1: Raznesene valima i vjetrom, tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

Koncerti Ortodoks Kelca na dan Svetog Patrika 17. marta u Beogradu imaju status institucije. Njihova verzija pjesme Star of the County Down u evropskim krugovima smatra se jednom od najboljih izvedbi te tradicionalne pjesme, a upravo sa njom završavamo današnje izdanje emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav!

Reprezentacija mladih fizičara Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski uspjeh na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike održanoj u Kolumbiji. U konkurenciji od preko 400 takmičara iz 94 države svijeta, svih 5 bosansko-hercegovačkih predstavnika osvojilo je medalje i priznanja. Alen Avdibegović iz Sarajevske druge gimnazije i Vuk Janković iz gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja osvojili su bronzane medalje, dok su pohvale dobili Samel Ribić iz treće gimnazije Sarajevo, Stefan Maletić iz gimnazije Banja Luka i Bakir Širbegović iz druge gimnazije Sarajevo. Komunikacijski toranj u iranskoj provinciji Kerman pogođen je danas u najnovijem valu američkih napada na tu zemlju, saopštili su iranske zvaničnici. Pogođena je i vojna baza na zapadu zemlje. Teheran je u međuvremenu naveo da je izveo napade na američke vojne lokacije u

Bahreinu, Kuvajtu, Kataru, Jordanu i Omanu. Najmanje 25 šefova država i vlada, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prisustvovaće sutra u Parizu sastanku koalicije voljnih kako bi se povećala podrška Ukrajini. Cilj je insistiranje na prekidu vatre i nastavak mirovnih pregovora, saopštila je Jelisejska palata. Svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci u Hangzhou danas će biti nastavljeno nakon što je takmičenje privremeno obustavljeno zbog tajfuna Bavi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će igrati veliki derbi grupne faze protiv selekcije Irana. Utakmica se igra u 16 sati po srednjoevropskom vremenu. Oko 26 miliona Francuza danas je pod crvenim meteo alarmom u 37 departmana zbog toplotnog vala. U pojedinim dijelovima Francuske očekuju se temperature između 40 i 42 stepena. Visoke temperature predviđaju se do sredine sedmice. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Neumu je 25 stepeni, Mostaru 26, Banjoj Luci, Doboju i Bihaću 28, Zenici 29 stepeni. Preovladava umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Slušali ste vijesti BH Radio 1.

Les Humphrey Singersi su bili pop vokalna grupa koju je u Hamburgu u zapadnoj Njemačkoj osnovao engleski pjevač Les Humphreys. Aktivni od 69. do 80. imali su nekoliko uspjeha na top listama u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama. Grupa čija je muzika u velikoj mjeri crpjela utjecaje gospela, kantrija, folka, ritam i bluza i psihodelične muzike, poznata je po velikom broju članova, ponekad preko 10, pa čak do 30. Kod nas su bili veoma popularni, a njihove uspjehe pamtimo i danas.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 15 sati i 53 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1. Bližimo se polako centralnom informativnoj emisiji Dnevniku BH Radija 1, koji je na programu od 16 sati. U nastavku govorimo o košarci. Naime, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije, koje se održava u Bratislavi nakon početnog poraza protiv Portugala i sinoćnje pobjede nad Kosovom. Naši momci večeras od 20 sati i 30 minuta igraju protiv selekcije Armenije, a naša košarkaška ženska reprezentacija istog uzrasta nastupa u bugarskom Samokovu na Evropskom prvenstvu, također B divizije. Naša reprezentacija onako poprilično loš nastup je zabilježila na ovom prvenstvu, predvođeni selektorom Emirom Halimićem. Danas od 16 sati i 45 minuta naša reprezentacija u borbi za plasman od 9. do 14. mjesta igra protiv vršnjakinja iz Ukrajine. Eto, 15 sati i 55 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, u 16 sati, kao što rekoh, Dnevnik BH Radija 1, nakon toga ponovo smo u emisiji Ritam Sporta.

0: tebi. Pozicija broj 9.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio singl i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Videospot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: Pozicija broj 4.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: pozicija broj 3.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo

0: pozicija. Broj 2.
1: Bend Let u štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Ether, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Let u štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: BH Radio 1.
0: 1 za sve.

0: Zadržavanja su kratkotrajna. Slušali ste večernje vijesti BK Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Njena karijera duga četvrt vijeka nije okaljana javnim posrtajima koje očekujemo, odnosno na koje su nas navikle dječje zvijezde tokom nemilosrdnog probijanja u odraslu dobu. Od svojih ranih dana na Disney Channelu kao voljena, ali i neprilagođena srednjoškolka Lizzie McGuire, pa sve do uloge u kratkotrajnom spin-offu televizijskog hita Kako sam upoznao vašu majku, ona je bila i ostala ultimativna djevojka iz komšiluka, dok se u stvarnom životu pretvorila u 38-godišnju majku četvero djece. Prekid muzičkog hijatusa dugog više od dekade ozvaničen je saradnjom sa suprugom, američkim muzičarem i producentom Matthewom Comom. Riječ je o veoma intimnom ostvarenju koje govori o tjeskobi, ljubomori, neispunjenim željama, ali i čežnji, žaru, neukrašenoj požudi i ljubkoj samosvijesti. U današnjem izdanju albuma Sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam Hilary Duff i njen najnoviji uradak Luck or Something. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju album, a to su Weather for Tennis, Roommates i We Don't Talk.

To je bila Future Tripping, numera sa najnovijeg izdanja Hilary Duff. Album Luck o Something, šesti je studijski album američke kantautorice, objavljen 20. februara preko izdavačkih kuća Sugar Mouse Inc. i Atlantic Records. Sadrži 38 minuta muzike raspoređene u 11 numera, a žanrovski ćemo ga lako smjestiti u pop. Kritičari su uradak uglavnom pozitivno ocijenili, nazivajući ga nostalgičnim i emocionalno zrelim. Dospio je na vrh muzičkih top lista u Australiji i Kanadi, kao i među prvih pet u Škotskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama te na Novom Zelandu. U svrhe promocije albuma, Hilary je već odradila pet Small Rooms Big Nerves koncerata, trenutno je na The Lucky Me turneji i nastupa po Sjevernoj Americi, a izdavač je također najavio snimanje dokumentarne serije o pjevačicinom povratku muzici, otkrivši da će

Upravo smo čuli Holiday Party, pjesmu sa Luck or Something posljednjeg izdanja američke superzvijezde Hilary Duff. Hilary je tokom svoje bogate karijere osvojila mnoga priznanja, među kojima se ističu 7 Nickelodeon Kids Choice nagrada, 4 Teen Choice nagrade, 2 nagrade Young Artist te World Music Award. Ove godine Veliki Time proglasio ju je jednom od 100 najuticajnijih osoba na svijetu, a smatra se inspiracijom i uzorom za kasnije tinejdžerske zvijezde Disney Channela poput Miley Cyrus i Selene Gomez. Prodala je oko 15 miliona ploča širom svijeta, dok ju je Billboard rangirao na 73. mjesto svoje liste 100 najboljih ženskih izvođačica 21. vijeka. Osim muzike i glume, bavila se i spisateljstvom. Koautorica je trilogije sačinjene od romana Elixir iz 2010. koji je bio na vrhu liste bestsellera New York Timesa, zatim Devoted iz 2011. i True iz 2013. U nastavku slijede numere koje zatvaraju novo izdanje Hilary Duff, Luck or Something. To su Mature, Tell Me That Won't Happen i Adult Size Medium.

ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

Balada I Love You More Than You Will Ever Know posveta je grupe Blood, Sweat & Tears uzorima Otisu Redingu I Jamesu Brownu. Dado Topić je u dva navrata tokom 1974. boravi u zatvoru zbog izbjegavanja vojne obaveze. Tokom boravka u Jugokazamatu napisao je pjesme za drugi album grupe Time, od kojih se izdvaja ona prigodnog naslova Živjeti slobodno. Završivši snimanje albuma u novembru 1974. grupe Time, Dado ipak otišao na odsluženje vojnog roka u Celje, vjerovali ili ne. 6 godina kasnije služio sam vojni rok u istoj kasarni u Celju u garnizonu JNA, za koji se tad govorilo da je rezervisan za šljam. U mom slučaju vjerovatno se dogodila neka birokratska greška, jer bio sam haustorče sa velikim ćoroskopima.

U nastavku ovog novotalasnog bloka slušamo Ja sjećam se, Kud idiota i Štipaljku obojenog programa. To je novosadski bend Prvi sa naših prostora koji se pojavio na MTV u emisiji 120 minuta 1993. i jedini koji imao tu čast da ga najavi John Peel u svojim radio emisijama i playlist.

0: Posle rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, poražena od Irana sa 3-1 u drugom meču grupe D na svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhou. Izabranici Ifeta Mahmutovića u drugom kolu izgubili su od najvećeg rivala i aktualno svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana, a po setovima je bilo 24-26, 25-21, 25-22 i 25-21. Podsjetimo, pored Japana i Irana, naši par odbojkaši će u grupnoj fazi svjetskog prvenstva igrati još protiv Poljske.
1: Poznati su i polufinalni parovi na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Posle plasmana Francuske i Španije, u drugoj borbi za finale gledat ćemo selekcije Engleske i Argentine. Englezi su u Majamiju sa 2-1 nakon produžetaka nadigrali Norvežane, poveli su Skandinavci golom Sjerderupa, a izjednačio je Jude Bellingham. U regularnih 90 minuta rezultat se nije mijenjao, a onda u trećem minutu produžetka Bellingham ponovo matira golmana Norveške Nilanda i šalje Gordi Albion u polufinale gdje ih čeka aktualni svjetski prvak. Argentina je u 100. susretu ovog mundijala odigranom u Kansas City-u također posle produžetaka sa 3-1 pobjedila Švajcarsku. Pošto je regularno vrijeme okončano 1-1, gaučosi su poveli preko Juliana Alvareza u 112. minutu, dok je tačku na i stavio Lautaro Martinez 9 minuta kasnije. Švajcarci su od 72. minuta igrali sa desetoricom igrača, jer je zbog drugog žutog kartona isključen Embolo. Francuska i Španija igraće tako prvo polufinale mundijala u utorak u Arlingtonu, dok će Engleska i Argentina borbu za finale voditi dan kasnije u Atlanti. Veliko finale svjetskog fudbalskog prvenstva igraće se 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu.
0: Za kraj recimo da je Italijan Jannik Sinner pobjednik ovogodišnjeg Wimbledona. Prvi teniser svijeta savladao u finalu najprestižnijeg turnira Njemca Aleksandera Zvereva sa 3-1. Nakon skoro 4 sata igre po setovima je bilo 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4 za Sinera, koji je odbranio naslov u Londonu te se učvrstio na prvoj poziciji ATP liste. Podsjetimo, titula u ženskoj konkurenciji pripala je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je u 3 seta savladala zemljakinju Karolinu Muhovu.
1: Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.